O te fie fie whawhilo i atu, i le nei tae o fōu o le nei aso sā, o le aso lua o le māsina o February lua o lua lima, i le alofa ma le anga le leo lo tātou matai le langi, whawhitai ua teitei mailo tō soi fua i le nei tae o fōu, whawhangu o tō mai tātou uma i lona alofa, ua mawhai ei ona tātou iei i le nei tae ao fōu. Whata lofa i susu ngai whaafeanginga mō lātou whaletua o tupu mata mālii ae maisele loa loa si o tātou watunuu. Mai lātou uma e mawhai ona māla malama i le tātou ngangana. Ua mawhai ona ki mai au tōu la au whaalongolongo i la tātou wala leofo i māsani o le whāmō tasi o ono tesi male tasi. O le au o nangale nei ale a apatu, a matamai le tu lai lima se ia pā ia le tu lai ono. Whata lofa ma whaafilo i atu i se tasi, ua ma whai o na malanga asia si mai i to tonu o le lau mua nei o Wellingtone, a o lo tātou teimi ma sani fo ile nei, ma lo tātou atua, ai usi mai, lau fa fonga.

A ta wo o mai. E aile taimi e malama la mai. Lua. E mana o mia le loto maua lalo ma fata ua e ngata lo tātou iloa. The need for humility and acknowledging our limitations. Mana o mia le loto maua lalo ma fata ua e ngata lo tātou iloa. I le tusi e iopu, ua ia whaamanatu mai i ate i tātou. Tātou te lei loa le tali o leo langa ma ona fesili onga onga. Ai mai se lava pe ao o mai puapuanga. Ai te tau ona whaamalo sia i tātou mai le loto maua lalo. Ma o tātou i loai, e ngata lo tātou i loa i mea uma. E tā ua le tala i aiopu, e ui lava e tele whaafita auli na whea ngai mai opu. A o le tangata le nei o iopu e te lelo na whaatuatua. Mai na tā ofi mau i a iopu i le atua. Whai mai le whaamatalanga a le tuspa ia. E ui lava i na matua i masofa ma mā le pelepe. Le tino o iopu e o lava i lona loto. E le ianga sala iopu i ona lau mutu. O le lu'i foi lea o le teimi malo tātou watua i le neitai au. Fesili, ai whaapefea oe, whaapefea. Pe a whetai ai ma whaafita auli o nga onga o leo langa. Whaamata e ai ma whaiona tātou tali atu i le atua i mea e o mai. A tonu e te tali o te tali foi. A e tātou te mauti noa. A o ina o mai le matui tui o le oti. A o ina o mai whaafita auli i le o langa o le tangata. E whainga tā ona mautū le whaatuatua. Pe ao ina luluina le whaatuatua o le tangata soifua. E le whaingo fi. E whaafetai i le tala i aiopu i lo tātou teimi ma lo tātou atua. O loo ia aoa o mai i a te i tātou, i le ngata i a i tātou, a e meise moa. A o ina lūtia i whainga tā ma pōpua ngā. A o ina feta iai ma whaafita auli o leolanga. Ia tepa tau lai la tātou vaai. I le tua tātou te saunga lemu ai. E moni ma wha maoni opu. Uo tau si la fia le tala. Le tala ua longo longo ai le tuspa ia. E tā ua lava ia te au le wha matalanga lea le tuspa ia. E ui lava, ina te tele, e ui lava ina papala le tino iopu, e ui lava ina ave esea le whanau iopu, e ui lava

lava ina le aise mea. E fai mai lava le afionga le atua. E le ianga sala fatasi opu. Iona laumutu. Faftai ia iopu. O te faftai ia iopu a wape ana fape o au. E le faingo fie. E se lau ma se lau le telo fesili. O te fesili ngi aile tua. Mai a tonu e lei lo ailo fatu tua. Ai le tae au le nei lo tātou teimi ma lo tātou atua. Ua toi whaamanatu mō i tātou whaamanatu mō au. Tā ofi i le atua. Tātou te manu mālo ai. Se i o tātou te talo. Lo mātou te mai o i le langi. A o mātou whaalongo i le tala i a iopu. E a o a o mai i a te i mātou. O na mātou tā ofi i le whaatuatua. E ui lava i le te tele o pōpua ngā ma whaingatā na whea ngai ma iopu. E sa tā ofi a iopu se i o i le oti. Le tua, tā ofi i mātou i lou a ao mātou te saunga le muai. Pea mātou whengai ma whaafi tā uli, ma meo leo langa le nei. Ia mātou mauti noa, mātou te manuia i ate oe. Nei, e o o lava i le whaavavau. Amen. Ma amen.

Anganga pa ia e lo mātou fe soso ane sili. O le anganga o le poto ma le māla malama. O le anganga o le ola fou. Le anganga e mausali ia e le fapa ia ina ma le fama maluina o lo mātou ola vivii ma lo mātou ola tāpuai. Ele e mawhai alawa e o mātou tangata ma laufa anau se mea e tasi. A wā mātou te iloa a unoa ma loa anganga pa ia e faifua le nei tāpua inga. Fa mole mole leli ia o mātou wala au ia te oe. A feo maia. A feo maia se ima futaina i mātou. Fa uina ma papati soina lo mātou wola vivi ile nei tae au. A mei se te fafufonga tāpua ia lo watinu. Nei ima fai ona mātou tāpua i fia fia tāpua i saoloto ia te oe. Ile anganga atoa ma le fa maoni. Fa maangalo ni o mātou fale tonu ma mātou wangsala. Kiriso faaola wa mato wo le mawala au tua inei. Amene. Ale au tato vi iatu ili atua ili vi inga wa saunia.

O mai ase I tātou whalatala tātou luma I le tātou tatalo. Ki o tātou wefo ma tatalo. O tala mai le langi le mamalu ma le silisili ese o e le atua. O whālia fōi le vāni monimo ngā luenga mamana au au. O e o le atua pule au au, o e o le atua e tō tasi. E efo uma I ai le langi ma le lalolangi. O mea uma o le fōfuanga na e whaia e whālo longo ma usitai a te oe o le na whaia. A wāo lau finangalo e tō tasi na e mamanui na ai le lalolangi muli muli ane o na e whaia leo le tangata. E whai matausi mea o lau fōfuanga pa ia o le pale ali I fōi leo au ngā nuenga. Sa e mua mua ma muli muli la mātou malanga umi le leitau sanga. Sa e pui pui ma la veai. E te lei tu la fua ina fua e lau fa nau I taimi o whaingata. A wā oeo le tamā lofa. Oeo le tauta I poto o le atua e wha lata lata I ona tangata. E te lei tau I ni o mātou se se a wā o lua lofa e wha mua mua pea mo o tangata. O le atua ona nafi o le aso mata e au se I o o le wha vavau. A o mātou tu le vae ma pūno nou le leita e au. Si o mātou vi ia ma whaafitaia lo alofa ma lo wanga lele. Si o mātou wha manu wina lo wha maoni. A o le loto wha ngai e tia ma le whaafitai. Wa e wha nua I mātou le neitai au fau. Ma vai atu le pongi sā sātau mate pe aulia mai le nea so fau. Le olua I aso sā o le māsina lo na lima o le mātou malanga umi le neitau sanga. Le nei aso fau e au mai e fau popo le whaitaunga o aso le mātou ola. Ma lo pule whaafetai tele e le atua. Manue au au au na ngā lulua e so se e ka le sia I ni usila nei. O sa moa mātu nu e mau I le tāla ina o lau tāla le lei. E maisio nai o mātou mātua mātutua ma le lau tele o tangata se I o o lava I se au pito I titi. Whaafetai tamā o lo manue tutusa I mātou. E ui fo I le tele o wha mai e se ese o lo waafia ai. E maise o whālawe lawe te tupu, ma tangi ma lo longa o mafuie, o ala e luitai ai le ola whātua tua, pe tai mātou te talitonu e te leo tu ulafua ia lau whānau whāwhitai tele lo mātua tua. Lea tua whāwhitai lau whāsoa I lea aso, ma lea aso I so se ala, mātou te leo fia ai pe fia feinu, e maise o le mā losi whāfua wina e whātino ai e mātou fi au manganuenga. Tuana I atu le nāwa I aso I se au whenga I ai. Au le neiva I aso fōu wa sāwa lia I le tangata malana I ati ai. Ngā luenga ua mātou ngā lulue ai. Whaafetai lia li ie I lou tausi mai. Whaafetai ona o le saunga le mōni usila ua mātou wola manu nofu ai. Maise o whānau I awa onga I le sā I lia o le poto salalau. Whaafetai lia tua ona o awa noa ua eta pena ma e saunia. Lau alofa tu noa wa faa sopoli ya aisi o mato watu nuu o Samoa. Manuia o mato wa inga. O fainga nuu maana pulenga. Manuia le fainga maa loa Samoa maona taita. Ipisi nisi mfaa lapo tupatunga. Manuia we kale siya maulatu taita. Maise o tangata nuu o Samoa. Faa fitaitele lele.

ie i lau tau singa ma lo wanga ni lei i Samoa. Mato fa fitai ona o au afionga pa ia. E fa tonu ma fa poto ma o aiso mato vai vai. Ina ia mato tausi lofi na ngalo. E fa sili lava na mato fa fitai ona o le tau langa o le fa alotanga. E ala ile maliu toe tu manu ma lo ke riso. Ina ia tongi o la ina a mato uang sala. Fai ai le tangata tuai ma tangata fou. Ina ua fama ma ina e ala ile toto ke riso na malingi lungo le sa tauro. Tu maui ya te oele vi inga, le faa manu, le faa fitai, ma le faa neitanga. Nei maso umai oo le faa babau. Ai pangala valelo ma tua tua e te sila fia mea uma. Ima na tunatunga ma loto o tangata tai tua tasi. Ma tau puno no ma tuli vai le neitai au. Ose I fonga ele tonu ma atoa I o luma. La ngona lava le maa siasi ma lo mato fata wa. O ima toni au au na matanga. O I mātou o se whānau e tūmu le angasala. O nā ona ingo wā o I mātou I lau whi awa o le tūsa mā mātou wā miu mātanga. O mātou whaangalo ma le mana tūalo wa lofa tūnoa. O mātou le langona ina lo feta lai mai. O a vea se poto ma se iloa wa mātou maua. Mala o mātou le whaalongo ai mausita I atu I ate oe. Lo mātou ola le wha maoni. Le ola feita ngai ma le fifuli tuwa. Le tusi tusi lima malo mātou whātupu o le loto ita. Iisi o mātou uso wale mawai se ola file mū ma se whealofani. Ua mātou le tausi au tūla fono na e au mai e mātou muli muli maulai. Ua vea mātou wang sala ma mio mātanga. Ma ala watau wale ae lo suwafa ma lau whiau. Le li ielo mātou watua o mātou wala au wha mole mole I ate oili neitai au ma le loto wha mawalalu. Ma lie lofi na ngalu. Se ie alofa faa mamama faa maa ngalu a mātou wang sala. Sao sawina I mātou uma I le toto pa I o Yesu ke riso na maliu I le sātouru. Lona soifua ta wao ngā ina na ofo ina. Ina ia maa ngalu a ia mātou wang sala. Aola mātou puna no matuli vai le neta e au faa mole mole lo mātou atua. Se ie alofa ngia ma faa fua ina la mātou olinga. A wao oe o manuia. O e foi o le fapo ngai o manuia. Fa mole mole le li ie. Se ie fa manuia ia au au na ngalulu e so se e kalesia. I le tala ina o lau tala le lei totono ni usila ma tunu o mau. Ae maisi o Samoa ia ia I lo fi le mu malo wanga le lei o la tu faiva. A lo fangia ma tua ma tutua wale a tua le malos. Ae maisi o so se tasi o lo o mau ai fa mai. Fa mole mole ta ma o o atu I ai o a au fa ma lo lo. Ia I la tau fo I wala fai mai fa no no anga ona ole ma liu ma lioti. Fa mole mole le atua se I e fa mai se ma fa ma fana fana ia I la tau. Le lalo langi pua pua ngā tia ona o taua ma vives. O le mawai se nofo file mu ma le sawa ino o tangata. Ma tau ta talo ta ma o o atu I ai lo walofa la viai. E o lo I ai o fasalanga. E maiso I lātou wa le langona le winga o le asa sapa ia. Se iso sulu atu I ailo maala malama. Fa mole mole le atua. Se I e anga le leima fa manuia mātou whanau I awa onga manga luenga o lofeanga I ai. Fa manuia I ani usila ua mātou no nofu ai. Manatua la mātou tatalo sa moa si o mātou watunu. Le fainga mālo maona taitai. O so se e ka le sia maona taitai. O fainga nu maana pūlenga. E maise o mātou a inga ma e o lotau sia. Wha mole mole se I e a ngale lei ma wha manuia ia I lātou. A whaita wina lautus pa ia se I e wha manino ma wha maalamalama mai. Se upo lautala le lei o le a mātou wha soa I aile nei tai au. Wha mole mole fe soa soa ni mai lo wanganga pa ia o la mātou tatalo le atama. Wha tasi ma le tele o tatalo lilo I o mātou tangata tai to tasi. Wha ia I ai lo fina ngalo. Ae mātou te fia tatalo, ili tatalo na e awa o mai o mātou whape atu. Lo mātou ta mai o ili langi, ea pa ia lo suafa. Ia o mai lo mālo, ia whaia lo fina ngalo ili lalo langi, e peio na whaia ili langi. Ia e fua I mai a te mātou, le aso nei, a mātou mea ai e tatau mane aso. Ia e wha mā ngalo ia te mātou, ia mātou wangasala. Peo na mātou fōi o na mātou whama ngaloi nā atu ye wānga leanga mai a te mātou. Awa fōi e te taita ina I mātou I whaasosonga.

Ole la unwa ele suafa ole atua le tamaa le atua le alo ma le atua le angangasa. Ole a maua se matua mo e tatou ili nei tae au tatou te fasoa fa le anganga iai. Ma le tuse filifilia na o tatou faita wina ma le fenga inga tuai. Tuse lua a mose ili esoto ilona mata upu e tolu se fulu ma le tolu. Awa o filifilia le fai upu e se fulu ma le faa. E au au iai mafou faunga o le faila aunga ili nei tae au. E fapea lona faita wina. O na fetala i mai lea o Yehova. Tate o atu lava ma. O te awa tua foi le mapu sanga i atu oe. E femai le au tu o le tusi faita waso le kale sia meto tisi ili nei asu. E ta imua le atua ili ala. E ta imua le atua ili ala. Toe whaafufonga ili tātou matua. Ona fetala i mai lea o Yehova. Tate o atu lava mau. O te awa tua foi le mapusanga i ate oe. A fai o te toe whaupuina le tātou matua i se whaupunga fai ngofie ma toe whaalau tele. Ona whaapea lea o se vai vai o le fai launga. Ona fetala i mai lea o Yehova mose. Oa o Yehova lo tua. Tate o atu lava ma, o te avatu foi le file mu i ate oe. Mose, o au o Yehova lo watua. Tate o atu lava ma,

O te avatu fo'i le file mu i atu e. O upu ia le atua i a Mose. O le tali fo'i lea le atua i le fesilia Mose. A o le finangalo leo le atua na fai loa i a Mose. Leo wa fai ma atatu matua i le nitae. A sila sila i fai upu filifilia o le tatu le soni o le fenga inga fou, o le fenga inga tuai, ma le fai upu se fulu lua i le se fulu ono. O loo atangi ai se talanoanga lo loto i le vao le atua ma Mose. Ua leo se talanoanga e pe ona maasani ai le atua ma Mose, pe a manao le atua e fai loa mai sona finangalo ya Mose mo Israelu. A folinga mai o se fesili thia mautinoa a Mose i le atua. Se isa ili ai po le a se finangalo ma se tofa le atua. Folinga mai o se fatawa nawa Mose i le atua. Se fai loa mai sona finangalo po ai o le a au na mai e le atua e to alua ma Mose i le taitaino Israelu. O le manao Mose. Se fai loa mai ma tau mai e le atua se tangata la te to alua. Pefe so soani fo ia te ia, e taitaina Israelu. A sila sila ile a matanga o le tusi faitau lea ile mta upo e se tolu sifuru ma le tolu ile fai upo ilua. O loo manino ai ile fetalainga ma le fato nunga le atua ya Mose. Fai mai le atua ya Mose. Mose o te awina atu yo luma le angelu tau te o. O te awina atu yo luma le angelu tau te o. Ai asila sila fo ile fai upo e tolu se fulu ma le fa. O le e soto e tolu se fulu ma le lua. O i fo i olo fa ai uai upo le atua ya Mose. Fai mai le atua ya Mose. O te awina atu yo luma le angelu tau te o. Lono winga o le angelu lea wa uma o na fatonu le atua. E toa lua ma Mose ili taita ino Israel. Lono winga ele afio le atua ili malanga Mose ma Israel. Lono winga ele awai le atua. Lono winga ele alu le atua. Ua na o le angelu e mua mua ilumo le nuu. E toa lua ma Mose taitai Israel. Ale afoi watoe fesili Mose ili atua ili fai upu lea. Po o ai e awina mai e le atua la te toa lua e tai tai le nu. O i la tātou te fesili ai. Ai se awa toi fesili ai Mose i le atua. I se tangata la te toa lua o lea ua manino le toa faa le atua mai le amatanga o le tusi faitau. Ai se a foi o le a le alu ai le atua e oma Mose e tai tai le nu. A o lea ua faatonu le angelu e oma Mose e tai tai le nu. O le fesili aisea. A fai tātou te toi fo'i tua ile e soto e tolu se fulu malilua. O i tonu lea e mafu ai le fa'afita audi. O i lea e afu ai ona toa ta ma'i lea tua male manao ai e o malinu. Fai mai ua matautia ma ua matu ia le angasala i sara elu iluma o lea tua. Ua lātou fai le povi auro. Ma o lātou atua ma ua ifo iai. Ele ngata wa angasala isara elu ili atua, au a lātou talepe le feangainga ili atua ma au ngata maua mavae. Na afu ai, le nuu o le folofolanga, lea e iai le malanga, lea e taitai ya Mose. A fai watu ta mai le finangalo ili atua ya isara elu, ona ole angasala. Sala ina toa ta mai le finangalo ili atua. A fai wati ngā le finangalo le atua ya Israelu ono ro latu wangasala. Sala ina ti ngā le finangalo le atua a wāua talepe Israelu le feangainga. Sala ina le fia fia le atua. Ele o le pongaila lea, ele o manao ai le atua e oma Israelu. Ele o le afuanga ea lea, o le musu le atua e oma le nu. Wāua o latu filifili le atua o le povi auro e ifo iai. Ae fātua tua nai le atua na o lātou fai fengi. Ae fai mai fāuta. Ta alofa ya Mose. Ta alofa ya Mose. O loo tui pea ma ai oi Mose ili atua. Ina ia tafa le fina ngalo pa ia o le atua.

fai mai upu maritua lalo a mose le atua le atua e a fai ua e alofangia ia e manatu o utangata le nuu nei a fai ua alofangia ia e manatu ifo o isara elu o utangata o isara elu o lounu a fai tate le afio atu ma oe pe a fai foi tatou te le o ma oe aua le aveina i matou o i lea na toi fesili ai foi mose i le atua po o aina te awina mai la te taitai le nu o na tali loa lea o le atua ia mose ina ua tafa lo na finangalo i le fai upu le ua fai matatou matua fai mai o na fetalai mai lea o Yehova ta te o atu lava ma o te awatua foi le mapusanga ia te oe e o te awatu foi le file mu ia te oe lona winga o ile o tali ai le atua o le a o malenu. O le a malanga fatasi le atua ma mose malenu. O le a taitai le atua ma mose lenu. O le a taiala ma taimua le atua mo lona nu. A o iai ila to ilo lato wala ile nu o le forfolanga. A o le fai mai le atu o le tusi fai tawaso le kalesia. E taimua le atua ile ala. E taimua le atua ile ana. Sila fia le leie mose. A unoa ma le atua e taimua ma taiala ya isara elu. O se malanga e maimau. Sila fia le leie mose. A le alu le atua e taimua ma taiala isara elu. O se malanga e le taunuu i manuia. E le taunuu i le nuu wa umma una folofolaina. Pe una faa upuina o le nuu olo iai le sua susu malimeli. O le ale ese fo isara elu maisi nu. Awa a au noa ma le atua e taiala ma taimua. Ua le ai se faa moe moe. A au noa ma le atua e taimua. Ua le ai se ola faa le anganga. Ua le ai se ola pa ia ma se mamalu. A e fetaiai ma faa fita uli ma pua pua ngā o le ana. A o se manatu e tau tatala ai le tato le soni se manatu au tu e faa pea. E manuia le tangata e faa mua mua le atua yonana. E manuia le tangata e faa mua mua le atua yonana. Olo manino itala o le tusi le fenga inga le atua maunga tamao Israelu. Na mawaya ina aia le atua ya Israelu faa manuianga. E ala ile nuu o le folafolanga o kanana. O le nuu o manuia. Le nuu e ola saoloto ai ma maua ai le file mu. A o le fisili. E faafisea ona tau nuu Israelu ile nuu lea o le forofolanga. E faafisea ona oo Israelu ile nuu lea o le forofolanga o loo yai manuia. A lea watali mose. Lea watali mose maa o mai le tatu le soni le neitaya. E uia na faa manuia lea tua ile amatanga. Ai ana le o faatasi le finangalo lea tua ma Israelu. Matoe faa mua mua Israelu lea tua yo lato wala. Ele pine ona tau nuu i nofuanga o manui. E moni ana laper fai unga isara elu ona ua angasala. Aena afua ona angasala ona ua lato le faa mua mua le atua yo lato wala. O se manatu foi lea mo i tatou. E afua ona o mai puapua ngā. E afua ona o mai fai ngata. E afua ona tatou fetai yai ma faa fita uli. Ona uo tatou le faa mua mua le atua yo tatou wala. Awane yo tatou wa ai loa imanuia. Pe uo tatou lata imanuia. Pa uo tatou pa ifo imanuia. Ona faa ngalo leo le atua. E taa ua lo tatou wola sa ili manuia. E ia manatua le lei. Yo tatou lua I faa mua mua le atua. Pe yo le manatu au tu fai mai imanuia le tangata e faa mua mua le atua yo na ala. Ao se fe au mai le tatou le soni le fea ringa fou. O loo manino le fe talainga Yesu na ia fai loa ai o ia o le ala I le tamā. O ia o le fai tutoa o le ala e ui atuai le tangata le manuia po le malo le atua. O ia o le ala e fe sota I ai le tangata ma le atua lona winga. A fia maua I le tangata ma le wia o le atua e te tau ona ui atu I le ala. O le fesili o ai le ala I le atua. O Yesu ke riso o le ala lea I le atua. A e faafisea ona o tatou ui le ala. Pe faapesea foi ona tatou ui le ala lea.

Pai o Jesu le ala e ui ai i tātou i le atua. Ma mau ai manu ia o le atua. Lona winga ia faa mua mua le fina ngalo Jesu i o wala malo wala. Ia tai mua, ma ia tai ala Jesu i o tātou wala. Ia o faatasi le file mua Jesu. Ia ui i ala o Jesu peyo le loto maua lalo ma le anga manu. Ona ai loa atu leo manu ia o le malo le atua. O se fe au faa manatu foi lea mo i tātou le neita e au. Lea wa uma ona faa o a o mai le tātou le soni mai le fianga ingituai. Fai mai ia faa mua mua le atua i o tātou wala. Au mai le atua e tai mua. Au mai le atua e tai ale i o tātou faa moe moenga mo o tātou wala. Ma o faa tasi a tātou fuafuanga ma le finangalo le atua. Ona taunu uai lea i manuia. A tai mua le atua i le ala. E fai ngofie mea uma. Ata imua le atua ile ala, peta i ala le atua yo tato wala. Ele aini pua pua ngā, po ni fafita uli tato te fetai ai. Ele fao so so ina fo i tato. Tato te le maua le ola, tato te maua le ola fi le mu. Tato te maua le ola fi a fia. Ao tato fa mua mua le atua yo tato wala, ma ta imua le atua yo tato wala. Tato te le ola polonga. Tātou te le sai sai tia i ni whainga tā, ma ni whao so songa. Tātou te ola saolotu. Le saolotonga lea na ātoa e ala i le maliu toa tuo, Jesu Kristu. Ola tātou wala lea i manuia o lea tua. So as tangata e taimua lea tua i ona ala. Ma wha mua mua lea tua i ona ala. Na te maua manuia o lea tua. Fai maile au tu o le tusi whaitau aso ale e ka lea sia meto tisi le neitai au. E taimua lea tua i le ala. E taimua le atua i le ala. Ona o Jesu. Ameni. Le atatou fai ule ne sauninga ile vi inga o saunia.